0: kako ti je, sine moj, kad sitna bagra zgrabi vlast, pa uči drugog šta je čast, taj ne zna šta je sram.
1: Svaki dan s tobom, tvoj lokalni Delta Radio.

0: slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušam Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Ladu Delta.

sam zapravo ja. Imam čarobnu oazu usred pustinje u kojoj vrelo nikad ne presušuje, al broj sunčanih dana

0: slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušamo Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Ladu Delta.

tebi pita i kad svitom sam se skita, jer te volim. Minja gradove i luke, vino miša strasti muke, nek se slomi.

Zlatne godine i Givoni. Dobro jutro, dragi slušatelji. S vama je Martina. Evo, sretan petak svima koji slave, koji se tek bude, koji su već prilično u akciji. Lijepo je znati da smo zajedno i ovog jutra. Petak je tu, vikend se pomalo nazire, a dotad neka kava uz dobru glazbu i sve će ići malo lakše. Pozdrav svima na putu prema poslu, u radionicama, uredima, trgovinama i onima koji su doma, koji još guštaju, i svima naravno koji su već odradili pola jutra. Ostanite i dalje uz Deltu, idemo dalje polako. Prvo se malo razbudite, a onda prelazimo na važnje.

0: Pozdravljamo Ladu Delta. Svaki dan slušam Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Radio Delta.

0: Slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušamo Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Radio Delta.

0: slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušamo Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Ladu Delta.

Crvena jabuka, imam neke fore. 16:16, želim vam dobar dan uz Deltu. Na 34 stupnja, jako vruće vani, držite se hlada. Pijte puno tekućine, po mogućnosti vode i naravno imajte pomagala kao što su šešir, sunčane naočale i tako dalje. Sunčane naočale inače nisu samo modni dodatak, u Kini su ih još u 12. stoljeću koristili suci, a i to ne zbog sunca nego da sakriju emocije. Prve moderne naočale pojavile su se 1929. a Ray-Ban avijatori stvoreni su za pilote. Boja stakala također nije slučajna. Siva ne iskrivljuje boje, smeđa pojačava kontrast, a polarizacija smanjuje ocijaj. I da, postoje i sunčane naočale za pse, zovu se Doglis. Ako vidite da neko je svom ljubimcu stavio sunčane naočale, da, da, to su prave, baš za njih. A vi nigdje, dakle, bez sunca, bez cvika za sunce.

0: Social Network.
1: Ne, da, ne. A šta, recite mi šta vam smeta, mislim, možda nešto radim krivo.
0: Weekly Radio Show.
1: Okay.

0: kako?
1: Slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušamo Radio Delta.
2: Radio Delta.
1: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
3: I slušamo Ladu Delta.

0: slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušamo Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Ladu Delta.

0: slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušam Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Ladu Delta.